0: Jeg vil smule sådan for man. Jeg kan ikke musik for man gøre.
1: Mirage, hiver, musique, parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur Éphémère.